0: na pini kau ye pegat dikau ya ke bandiro na pini kau ye na pini kau
1: liung lah
0: jejak liung lah cerai burek liung lah tapi si teman mayatnya jejak ragu sen dah dikau kita pang cara pak man ulun bon kalabang bon